0: čekamo svjetla pokrmila jasnima otvorena, samo da biti snaga, spremna za svaku eventualnost, da toki voki, da možemo imati kontakt i normalno svi ćemo paziti na to da nam se tako nešto ne dogodi.
1: From your city to Europe, this is EU Radio.
2: This is EU Radio.